0: kausay ninchepi ñawpajman rinapajqa tukuy ima rikurimushan chaykunapi t'ukurina. Kay nikta haqay nikta qawarispa sumaqta yuyacharikuna.
1: Napaygamuy kimunasqa llaqtamasi imaynalla karikushanki walejsitullachu. Noqaqa yuyashani allin kawsayllapi tiyarikushasqaykita. Ari, kunanqa parlarillasunpuni waturikusuntaq. Pitaq ima watapitaq rikurichirqa bicicletatari. Chay bicicletamanta parlaspaqa mayhina imasta nisunman. Bicicletaqa manchay sumaq yanapa. Chakiwan saykushanamantaqa uj ratitu karuman chayarparinchej usqay usqayllata. Chantapis pisi qolqillawan rantikuyta atisunman chay bicitaqa chari. Chanta pitaq rikurichirqa chay bicicletatari. Chayman kutichinapajqa qawarisun historia nisqata. Chaypitaq nin haqay unay wataspiña Egipto, India, chaymanta China suyukunapi ima ñapis bicitaqa rikurichisqankuña karqa. Haqaykutipiqa k'aspimanta ruwasqanku iskay muyusta, chay chawpinmantataq huk k'aspiwan t'inguykusqanku, ahinamanta runa lluq'aykuytawan chakinwan pampamanta tangaspa purichinampaq. Chaytaq sutin kasqa telerífero, chaytataq rikurichisqa Sirbak sutiyuq huk runa haqay Francia suyupi 1790 watas kashaqtin. Chantapis mana chayllachu. Ñapis watas pasasqaman hinaqa uj herrero lataswan llank'aq runa Kilpatrick sutiyuq haqay Escocia suyupi raku latasmanta ruedasta ruwaykuytawan chawpinman pedalta churaykusqa ahinamanta chakinwan saruspa purichinampaq. Chaytataq sutichasqa velocípedo nispa haqay 1839 watas kashaqtin. Chayta rikuytawan tukuyllapuni rantikuyta munasqanku ahinamanta ñapis 1886 watas kashaqtinñaqa qallarisqanku ruwayta uj hatun fabrikapi haqay Estados Unidos suyupi. Chay iskay runamasi sutinkunataq kashan Kelly chaymanta Fisher. Paykunaqa ruwayta tukuchaytawan sutichasqanku bicicleta nispa imaraykuchus iskay ruwaytallayuq kasqanrayku. Chaymanta kunankamaqa mayhina watashña pasan chaywanpis tukuynikpi ruwashallankupuni bicicletastaqa. Noqanchej qhechua runakunapis rantikullanchejpuni bicitaqa imamunay k'achitusti chari imaraykuchus chaywanqa kayman haqayman kuriykacharqurinapaq. Manataq nima gasolinapi nima gastachikunchu. Chantapis bicipi purinapajqa mana anchu ñampunichu jaltakun. Kanan tiyan uj k'ullkuñan situlla chaynikta zerqoriyta atinapi chari. Munasqa qhechua masiy kunanqa Diosmanta qelqasqapi ñawerqorisaq ya. Profeta Jeremías kay hinata tata Diospa ayllunman nin. Ñankunapi sayaykuspa qhawaychej tapurikuychej chay ñawpaq ñankunamanta mayqinchus aswan allin ñan kasqanta. Chanta chay ñanta puriychej sunqo samariytataq tarinkichej nispa nin Diosmanta qelqasqapi. Munasqa uyariq llaqtamasi imaninkitaq kay parlarisqanchejmanta. Ichapis qampata kapusunki bicicletayki chay ñansitusta zerqorinaykipaj usqay usqayllata. Ahinallataq Dios ninchejpa ñaninpi puriykunapis usqay usqayllata sumaqta yuyaycharikuspa kaynijta haqaynijta qhawarikuspa sunqo tiyaykuypi munakuypi tukuywan allinta kawsakuna. Chantapis Dios ninchejqa kutin kutinta kamachishawanchej chaykunatapis usqay usqayllata kasukuna kachun. Ichapis Diosqa munashan kachasuyta kaynijman haqaynijman. Chaywanpis qanqa sumaqta yuyaycharikuspa ñawpajman rikullaypuni munasqa qhechua masiy kuriy kuriysituta bicicletapipis ishawaq hina.
0: Hinata kay imasmanta tukurispa karqanchej. Kunanqa waq kutikamallaña kachun. Alillanta sonqo juntasqalla tiyarikushay.

0: Willay Kunapi, doctores Willamunku, Hagay Chapare Nisqaman, Ashka soldados Yaikunkunin, Ukunatak Loximunku, Wakunatak Yaikunku, Chay soldadituska, Mashkakuti, Pisuar Miswan Punyuikunku, Chay Pichimpachikunku Hatun Ongoikunawan, Sífilis, Gonosea Nisqawan, Chay Kunatak Ima Imana Layakankunin, Chantapis, Mana Chay Lyachu, Kai Bolivian Chakpipis, Ashkanya Chay Sida Nisqawan Ongoikunku, Chay Pachtak, Manapuni Hampikanchu, Ima Inamanta Chay Hatun Ongoikunawan Hapichikunkuri. Ah, ari, mana separakuspa, piwampis puñuykuspalla. Ugzatu aychankuta tasnuita munaspa, mana allinta yuyaychakuspa, qolqenkuta akasparaj, chay ongoykunawan chimpachikunku. Wakin hatun ongoykunaq sutisnintaga, ni yachanchaqpischu. Kunankama, iskaychunka kura hatun ongoykuna kankunin. Chaywantaj, astawan hapichikunku, sipakus wainuchus ima. Chantapis, mana chay ongoikunallachu llakiyta apamun. Wakin sipakusqa, niraq tiempompi ongoj rikurispa, wawitankuta orqochikunku, chaytaqa aborto nisqata hina riqsillankutaq. Chay hawa, mashka sipakus, ongoikunawan hap'ichikullankutaq, wakinkunari, chay aborto hawa, wañunku. Chayrayku, sipakus wainuchus imaga, waqaychakunanku kashan, kasarakunanku kama, mana kasarakuspaga, warmisqa, mana qarita riqsinankuchu tiyan. Hinallataq qarispis, mana warmita riqsinankuchu tiyan, niraq kasarakuspaga. Ahinallamanta, chay hatun ongoykunamanta librakunqanku. Wakin sipakus, wakin wainuchusqa, kasaduspis kankuman hina puñuykunku. Mana wawitayoq rikurinapaq, mana chay ongoykunawan rikurinankupaq, chay kondon nisqata wainuchusqa churakunku. Chaypis mana chay kama seguruchu, chaymanta sipakusqa tabletasta traganku. Ay, ima imana tiyan mana wawitayoq rikurinapaqqa, chaykunawan cuidakunku. Tukuy chaywanpis mana chagantachu ruwashanku. Qari warmi hina puñuykuyqa matrimonio ukullapaq, chayta sut'isituta wawasninchejqa yachananku kashan. Diosmanta qelqasqapi, Hebreos 13:4 kay hinata nin. Kasarasqa qari warmi kawsayta hatunpaq qawaychej. Qari warmi kakuypis kuchichakuymanta llimphukachun. Imaraykuchus Diosqa juzgaspa huchachanqa kuchichakuqkunata millayta purakunata ima nispa. Kaymin Diospa munaynenqa, pay munan huchamanta t'aqasqa kaspa payllapaq kawsanaykichejta, munallantaq kuchichakuymanta t'aqakunaykichejta, nispa nin Primera Tesalonicenses 4:3. Chay valores morales nisqata yachachina. Imayna costumbrewanchus kawsakunankuta, qari kayninkupi, warmi kayninkupi. Pikunachus niraq kasarakuspa puñuykuqkunaqa imaymana llakiykuypi tarikunku, chaytaqa uyarillanchejpuni. Chayrayku, kasarakuspalla puñuykuyta atinku. Qari kaymanta, warmi kaymanta, chay sexo nisqamantaqa wasipi yachachina. Imaynatachus qari kayta tatanmanta yachanqa, imaynatachus warmiwan parlarikunamantapis mamankumanta yachanku, imaynachus warmis kanankumanta ima. Warmi wawasqa mamankumanta yachanku, imaynachus warmi kayta, imaynatachus qariwan parlarikunatapis tatankumantataq yachanku, imaynachus qaris kasqankumanta. Qari warmi ukhupiqa respetowan kawsakuna kashan, mana wasanchanakuspa, mana respeto kaqtenqa. Imaynata wainuchu sipaku wawasninchejta, mana maychus kananman purishaqtinku, ima uyawan k'amisunmanri. Wakin wawasqa tatanku mamanku mana allinta kawsakujtinku, wasinkumanta lloqsiyta munaspa, waqneqpi munakuyta tarisaq nispa, niraq tiempompi piwanpis puñuykunku, mana chayri machanaman drogaman qukunku. Droga nisqaqa zunaq cuerponta pierdechin, imaynapis purillanku, mana ch'ichi puriytapis p'enqakunkuchu, millayta q'apanku, zunata mancharichinku. Yuyayninkuta pisiyachin, allin costumbres ninta pampaman churan, imatapis Zuallankuman, mana paikunapichu kanku, ujinaman tukunku. Mana munanchechu, wawanchech chay drogaman gokunankuta. Chayraiku paikunawanga, kiskimanta parla kunanchechtian. Ima llakiniyochus kaskankuta yachananchech kashan. Parlariwaktinchech uyarinanchech kashan. Entiendeita maskana. Ima inatacha, kariwarmi ukupi, llakiimanta, chiperiusmanta lloxinku, chaymanjina paikunapis, llakiikunamanta, chiperiusmanta lloxenganku. Wainuchus sipaku simaga, llakikuininkuraiku, mana entiendesqa kasqankuraiku, wakinkutipeqa, chaymachanaman, drogaman, qukunku. Kayhinata, uj wainuchu, willarikun, imaynamantachus drogaman qukusqanta. Mana munasqa kayta, manchikuspa, desconfiayta yachakuni. Mana creesqa kayta, manchikuspa, llullakuyta yachakuni. Mana allinpaq qawasqa kayta, manchikuspa, wajkunata, pisipaq qawayta yachakuni. Mana uyarisqa kayta manchikuspa, tukuy imaman sayaykuyta, desconfiaytataq yachakuni. Mana entiendesqa kayta manchikuspa, wajkunata, munasqayman apaykachayta yachakuni. Tukuy chay manchikuykunasniymanta, ayqeyta munaspa, drogasman qukuni.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta, llaqta ukhumanta pacha. Warmispa, parlaynin.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj, kalpa charikunapaj, ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj, tinkurikusunchej qhepan programapi, kay orallataj, kay radionejllataj, hinaqa qhepan parlayninchej kama.

0: Kausa inin chekpi nyaupah mang rinapah ka, tukuy imar rikurimusyan chay kunapit ukurina. Kainikta hakainikta kaorispa, sumakta yuecharikuna.
1: Imainalya karikusyan kimunasha kheshua masi. Kusikuni ustaban kushikacharikus kanchikmanta. Kunan kaikutipega waturikusunchik, pitah nyaupakta yecharga kaihalpa morkosume hinakasgantari. Kang maikahlapis tapurikurgankichu. Ichapis mana waturikuashchu kargachari, chanta pitah yecharga halpa morko kasgantari. Nyaupataña profeta Isaías parlarisga kaihalpaga morkosume hinakasgamanta. Chaymantara huaranka watas pasajtin iskay yachayniyuk sunakuna hakay Egipto suyumanta, Platón chanta, Aristóteles, paikunapis nisqanku, hallpaka morqo rumi hina kasqanta, chaymantaka uj runa hakay Grecia suyumanta, Erastóteles sutiyuk, 275 watas kashajtin nirah Cristo kay hallpaman hamushajtin. Chay runaka manchay yachayniyuk kasqa, paipis nilyasqatak kay hallpaka morqo kasqanta. Chanta imainata tajia charganku, halpa morko kasantari. Kai Erastótenes sutiyuhka, ujpunche omer tiempupi kashaspa, kawaska uksach ahilyan tunta sapapunche nin. Ahinapi punche ikuna pasaskama hinaga, sach ahilyan tunka astawan karupiña kaskanin. Chaymantaka uxuna kai Grecia suyupi, ujuchu yahtitapi Alejandría nisga chaymanta kachaska uj. Yahta siene nisqa sutiyukman, maikachus medin chayta yachanampaj. Chay runataj zapataskisqanta yupasqa imaraykuchu chay tiempopeqa mana kargachu chay metro ninchis chay. Chay llaqtamanta chay uj llaqtakamaqa medisqa nin 5000 estadios, chaytaj niyta munan 790 kilómetros hina. Chanta uj punchayqa k'aspita sayaykuchisqa chay 790 kilómetros kushkaninpi. Chay k'aspi llanthunta qhawaspataq medisqa chay ángulo nisqata. Chaymantaqa uj punchay astawan haqayniqpiñataq medisqa llanthunta ahinapi qhawaqtin kikillantaq medisqa. Chaymanta orqusqa cálculo matemático nisqata ahinamanta yachasqa chay hallpaqa morqo rumi hina kasqanta. Chaymantaqa kay runallataq rikurichisqa chay uj palabra geografía nisqata chaytataq kunan punchayqa yachay wasikunapi yachachinku ahinata chay runaqa hatunpaq qhawasqa kasqa. Kunanqa Diospa siminisqanta qhawarisunchis ya. Chaywanpis munasqa runamasi. Waranqa pisqa pachaj watakunapi niraj Cristo kay hallpaman hamushajtin Isaías uj hatun profeta Diospa wajiasqan payqa nisqa kay hinata. Chay kashan Isaías tawa chunka kajtaqapi iskay chunka iskay niwchillayninpi. Payqa kay muyu pachamanta astawan patapi tiyasqa kashan chaymanta qhawarimun runasta langostasta hina cielotapis toldota hina aysan imaynatachus runaqa tiyakunan toldota aysan ajinata nin. Imajtintaj Isaías yacharqa hallpa morqo rumi hina kasqantari. Kay tiempupi mana kargachu telescopio nitaj computadora kunan tiempupi hina chari. Payqa hatun yachayniyuj karqa imaraykuchus chay yachaytaqa Tata Dios haywarerqa. Chay niyta munan kay Isaías Diosta manchachikuj kasqanta. Chayraykunin proverbios ujkajtaqapi qanchis kajchillayninpi. Yachaypa qallariyninqa Tata Diosta manchachikuymin nispa nin. Munas qoyarej qeshwa masi, imaninkitaj kan kay tukuy imasmanta. Walej kanqa tukuyninchej Tata Diosta hatunchana kay hina k'acha tukuy imasmanta.

0: iskay watan manta, kinsa watan kamaga, wawasqa mana kakuyatej kanku, manapis saykunkumanchu hina, kaita hagaita purikachanku, imapis duananku kampuni paikunapajka, puñuspalla alga kakunku. Iskay watan manta, kinsa watan kamaga, hap iskankuta yikiranku, pakinapaj hina chayga, pakinku, imatapis siminkuman apanku. Wakin wawasqa kachinasta chuista tragaikunku. Tukuy imata siminkuman apanku, imaynachus kasqanta yachayta munaspa. Wakin imastaga choganku, zumisitusta mask'anku, yaku ukuman choganankupaj. Chantapis mana chayllachu, paikunapuni karton ukuman yaykuykunku, pakakunku ropero ukuman, imamampis yaykorqo hinallakanku. Maypachacha, ch'impachata reparanchaj chayqa, mancharikunchej, icha imata ruarparikun, imatachu ruarparin nispa. Manchikuyninchej manjinapunitaj, imatapis ruarpakunku. Iskay watan manta, kinsa watan kama, imainata paikunawan kasuchikuna. Ñawpaqtaqa yachananku kashan, noqanchejpaq maymunasqa kasqankuta, importantes noqanchejpaq kasqankuta. Ajinata sientenganku chayqa kawsayninkupi, kusikuyniyoq kanqanku, mana imatapis munachikuyta munaspachu ruwanqanku, astawanqa yachankuña munasqa kasqankuta. Chaymantataq yachananku kashallantaq, paikunata munakusqanchejrayku, paikunawan kasuchikunanchejta, paikuna kasukoq kanankuta. Sut'isituta balansapi hina qawananku kashan, ujnejpeqa munakuyninchejta entiendenanku kashan, ujninpitaq munakusqanchejrayku, paikunawan kasuchikunanchejta. Diosmanta qelqasqapeqa kay hinata nin, Efesios 6:1. Wawas, señor picaspa, tataykichejta, mamaykichejta kasuychej, imaraykuchus chayqa chegamin nispa. Tata Diospuni kamachin, wawas tatankuta, mamankuta kasunankuta. Iskay watayoj, kinsa watayoj wawaswan, imaynata kasuchikusun. Ñawpaqtaqa munakuywan kamachispapuni. Kasukojtinkutaj kusikuyninchejta rikuchispa, paikunatapis yupaycharina kajtenqa yupaycharispa. Kamachisqanchejman sayaykojtinku, chayri waj wawata paikunapuni sapankumanta, mana niymata ruwajtin maqaykunku chayqa, chayri wajkunata qasimanta waqachinku chayqa, ñawpaqtaqa kastigana chukuchispa. Chay sillapi chukuykuspa t'ukuriy, imatachus ruwasqaykipi, chantataq parlarisun nispa chukuchina, mana saqanachu sayarikunanta. Chaymantataq mana allinta ruwasqanmanta tapurina, k'amirina mana ajinata ruwanampaq. Wakinpitaq barillitawan sikisitunpi uksituta qosunchej, ajinamanta kasukuyta yachanampaq. Mana fasilchu wawasta kasukuyman yachachayqa. Wakinkutipi ichapis pantaykusunman, chayta reparakuspaqa wawanchejmanta perdonta mañananchej kashan. Chayrayku, sumaqtarapuni reparakuna kashan wawata kastiganapajqa. Munasqa uyareq, sapa p'unchay, tata Diosman qayllaykuna, pay yanaparinawanchejpaq, allin mamas kananchejpaq. Diosniy, waway sumaq yuyayniyoq kachun, pisi kallpayoq kashajtin reparakunanpaq. May qaritaq kachun, manchikuyninwan tinkunanpaq. Umuykukoj songotaj kachun, imallapipis hatunchasqa rikurispa. Pay kikinta reqsikuchun, hinallataj qantapis reqsisuchun. Imaraykuchus qan tukuy yachayniyoq kanki. Wawayta yanaparii kawsayninpi puriyta yachanampaj. Imayna llakiykunapipis ñawpaqman rinampaj. Imaymana ch'ipiriyusmantapis lloqsiyta yachanampaj. Zunamasinmantataj kuyakuyta yachachun, pantaykuqtataq kuyariyta yachachun. Sonqonpi sumaq ch'uwa yaku hina sut'ikachun. Kawsayninpi sumaq yuyaykunawan, sumaq yachachiykunawan purichun. Saqra munayninwan mana atipachikoq kachun, ama zunaykachajchu kachun, nitaq zunamasinta pisipaj qawajchu. Yachachun kusirikuyta, hinallataq waqarikuyta. K'acha runa kachun, nisqanta junt aqkachun. Kumuykuko, yuyayniyo kachun. Ñawpajman lloqsiyta yachachun. Pantaykunasninmanta yachakuspa. Chaypacha, noqaqa, mamahina, mana qasipaq kawsakusqayta yuyasaq.
1: Orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaqta uku manta pacha. Warmispa. Parlaining.
0: Kuska charikorganchej. Warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kay radionejllataj. Hinaqa qhepan parlayninchej kama.

Usay ninchepi ñawpajma sinapajka allinta punit ukurina. Kainista hakainista kawarispa k'achay maspipuni yuyaychakuna. Ñapis watikmanta qawan kushkallañataj karishani. Qari imaynalla qarikushanki walejsitullachu. Ari walejsitullapuni chari. Kunan kaykutipiqa waturikusun. Pitaj rikurichirqa teléfonos celulares chaykunatari. Teléfono celularesqa imamunay k'achita chantapis huch'uysitulla chaytaqa tukuyllapuni rantikuyta munankui chari. Imaraykuchus maymanpis ispaqa apallasunman bolsillitupi chantapis chaymanta pacha atillasunman puni ari wajerita runamasimanqa. Chanta maypitaj ima watapitaj rikurichirqanku chay celularestari. Chaytaqa unaymanta pachaña yuyaychakusqanku haqay 1947 watas kashaqtin haqay Estados Unidos suyupi Laboratorios Bell nisqapi. Chaypi llank'aq runamasisqa ruwayta qallarisqanku chay telefonosta alambre nijta uyarichinankupaj parlasqankuta. Purajmanta tapunakuspa yuyaychanarikuspa pisimanta pisi watamanta wata ruwallasqankupuni telefonostaqa. Ahinamanta ñapis 1983 watas kashaqtin ruwayta qallarisqanku chay teléfono celulares nisqataqa. Haqay kutipiqa parlasqallankuraq uyarikusqa. Chaymanta kunankamaqa tukuy imastaña astawan yapaykunku. Piwanchus parlasqankutapis rikunakuyta atinkuña. Chantapis qawayta atinku peliculasta, fotosta urqunku, takiykunasta uyarinku, internet nisqata qawanku, waqtukuy imastaña yapaykunku chay celularesmanqa. Chanta ima allinkunastataq apamun chay celulares ri. Chaymantaqa sut'itapuni parlarina tiyan. Pikunachus ruwaqkunaqa rikurichisqanku iskay runas karupi kashaspa qayllitapipis kashankuman hina parlarinankupaj. Napaykunarikunankupaj, kusichinarikunankupaj, imamunay k'acha palabraswan sonqochanarikunankupaj. Chayqa walej pacha karishan chari. Chantapis wakin runasqa kay p'unchaykunaspi chay celularkunataqa ocupashanku llullakunankupaj, sonqota nanachinakunankupaj. Ichapis wakinqa hasta maqanachinankupaj ima. Chay hina kaqtinqa mana nima kaqtin walejchu chari. Chayrayku yachana tiyan walej k'acha imasta parlariyta chay celularesmantaqa. Chanta Dios ri imanintaj chay celularesmantari. Bibliapiqa mana parlanchu celularesmantaqa. Astawanpis imaynatachus purajmanta parlarikuna kashan chaykunamanta sutinchan. Dios ninchejqa kay hinata nin. Parlarimuway, qaparikamuway, noqataj kutichispa sutinchasqayki. Hatucha simasmanta. Mana yachasqayki pakasqa imasmanta yachachisqayki nispa nin munakuj Dios tatanchejqa. Munasqa runamasi. Imaynatachus qan celularmanta parlarinki uj runamasiwan willarinki yuyaychakusqaykita. Ajinallatataj atiwaj parlariyta Dios tatanchejwan. Ima ch'ampa chawpipi kaspapis llakisqa waqaypi nanasqa kaspapis parlaykurillaypuni Dios ninchiswanqa. Imaynapiqa ichapis kusisqa kashanki Dioswanqa parlarillaypuni. Payqa uyarisunqa ima ratitullapis qan paywan parlariyta munanki chayqa. Chantaqari munasqa radioyariq parlarishankichu Dioswan sapa p'unchay chayrinichu? Chayrayku Dioswanqa parlarikunapuni. Imaraykuchus celularpi uj runamasiwan parlarispa kusirikunchi chari. Ia hinallatataj astawanraqpis kusirikusun Dios tatanchiswan parlarispaqa. Ari, chay tukuy imasta yuyaycharimuyki yanaparisuyta munaspa. Kunanqa qanllamantaña kachun. Anchatapuni agradeciku kay radiota uyarikamusqaykimanta. Ima ratullapis suhtawan tantarikullasuntaj kawsayninchajpi sumajta t'ukurinapaj.